wang mula tan lo ge sne yi me sunam de si la si ge chu mi san ne yi be de chu la si ge ka ma zo ne yi be ki lu la tan jak nam sang ne yi be sunam dop ge la je gi na so je di ru gu shi na so la

sitting bu me nam de ya tu mun ge ke che shi yu di na dong le zum dang ge ge ta nin gyu ne che xie me xie ge ya ni bu yo se je yi na su li chi le ge jen ge ra zhen na yu zhi li xian ting du tar chi we ci ci di na ge me ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang tang jiu ni zhi ci ci sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya mi du ka le xue bi na ma na zun gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yang me na xie me xie ya li ni bu yu be mi di zhi li yi ne mi chang me de ya ga xing di da nim do zhuo du zhi ba le na yang ti ming ki dong le nim gyu ka ge me bu che a ji che de be dong shi den zhe de bi na mi su tong bi ne le sim na li ya ma di wa ji da yang pa jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi li 生病。